Ya la go ya rong dang chen ga lu lu go ya cha ta mo tong ka chang go go ya nga ti mo thom ka yong go go ya sa sham bum cho chen yang go go ya ro ta mo tong ka chang go go ya nga ti mo ro ga thang go go ya se kang ge se ro nyang go go ya

tana yana ya halar wala ya la go ya ronda chana ga lo lo lo go ya ni ma tana tana kai no go ya yu ha mi za ge za tsang ru ya ngam tana ba no je me no de ya lo chong ji ti ge ro lo ru ya